တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံကိုအချိန်ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရေးသဘောတူညီချက်တရဲ့အတွက်လိုက်ရောမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်အတွက်အချိန်နီးကပ်နေပြီသူတို့မြ мян လှုပ်ရှားတဲ့နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့မှဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ American သတင်း website ASIOS ကမစ္စတာ Trump နဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွင်ပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရချင်တာပါ။သူတို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အနေထားမှာရှိမနေသေးဘူး။သူတို့အဲ့ဒီအနေထားကိုရအောင်လာဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့စူးစူးဝါးဝါထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာစီရေးရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အင်္ဂါနေ့ကျရင် Saturation Room မှာထိပ်တန်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုခေါ်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ American အရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလည်း ASIOS ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ American ဘက်ကအီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်5ရပ်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့အီရန်အနာဘိုင်းနေနဲ့နှီးဆက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ Fast News Agency ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဘက်ကစစ်မျက်နှာအလုံးအထူးသဖြင့် Lebanon မှာဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းဖို့အီရန်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုပိတ်ဖြတ်ပေးဖို့စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ရောစေးပေးဖို့နဲ့ဟော်မူးစီလက်ကြားပေါ်အီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ချက်5ရပ်ကိုကြေညာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့နင်းနာကြီးတစုံတရာမပေးဆောင်ဘူးအီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိတ်သိမ်းထားတာကိုမပိတ်ဖြတ်ပေးဘူး။အီရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတန့်စင်ထားတဲ့ယူရေနီယံ400ကီလိုဂရမ်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံတရုံတဲကူတာဆက်လက်လည်ပတ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရက်ဆော်ဘောများပြည်ထောင်စု UAE ရဲ့မြို့တော်အဘူဒါဘီရဲ့အာဏာပိုင်တွေကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်နျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးဆက်ရုံဝင်တွင်ကလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးဆက်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်3ဓာတ်အားပေးဆက်ရုံမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတရင်ပိုချက်တွေမရှိဘူးလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့အဓိကကျတဲ့စနစ်တွေကိုမထိခိုက်ခဲ့ပဲစက်ကရီယာအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာရေဒီယိုဒဲအောင်ကြီးဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အနောက်ဘက်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေဒရုန်း3စင်းနိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒရုန်း2စင်းကိုအောင်မြင်မြင်ဂျာဖတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တတိယဒစင်းကအဲဒီလျှက်စစ်တရားပေးဆက်ကိုအထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုစစ်ဆေးပိုင်းချဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရလို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တွင် UAE နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ကနိုင်ငံတကာအမှုမြူစွမ်းရည်အေဂျင်စီရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံချခဲ့ပြီးအရေးပတ်အဆောက်အုံတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူနိုင်ငံဟာနိုင်ငံလုံခြုံရေးနယ်မြေတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံအလုံးကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် UAE ကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏခံနေရပါတယ်။သူ့နယ်မြေပေါ်ကိုအီရန်နိုင်ငံကဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အခုလအစောပိုင်းမှာ UAE ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ခရိုင်တစ်ခုမှာမိသားစုတစုကိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်ဇုံနွဲတွဲကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာ6ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးတခြားလူတဦးကဒီတန်ရရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားမှုပေးခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဂျာတာပရီနေကတိုကျိကီခရိုင်မှာရှိတဲ့ကာမီနိုကာဝါမျိုးကအိမ်တလုံးကိုကျူးကျော်သူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဓာတ်တို့ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သားနှုတ်ကစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်လာချိန်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတာကဲမာအေမီယူကိုဓမြတိုက်လူသတ်မှုတန်ရာနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာတိုကျိုမြို့အနီးခနာကာဝါခရိုင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနင်္လာရှိသူကိုယိုကိုဟာမာမျိုးကစီဝိုင်းဟိုတယ်တခုမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ခုနှစ်လသားအရွယ်သမီးတူနဲ့တူအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခင်မုံကအဲ့ဒီအစောပိုင်းကတိုကျိုမြို့ဟာနေဒါလေးစိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်တာကီမာရဲ့ဂိုက်တိုဟာပြီးပါကီထွက်ခွာတော့မယ့်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကဒီအမှုမှာအမိမဖော်ပဲပုံသေးဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်တဲ့ရာဇဝင်
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒုက္ခလူလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာတိုက်ခိုက်သူတွေကိုစုဆောင်မှုအတွက်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ခန္ဓာကာဝခရိုင်ကအသက်16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုဓမြတိုက်မှုလူသတ်မှုတန်ရရနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သူတို့ဟာတိုက်ခိုက်သူတွေလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဆုံတွဲဟာအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ရဲအရာရှိတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစည်းအဝေးမှာစတုဒ္ဒါနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပတ်ထဲဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေဟာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ AB လ29ရက်နေ့မှာနယူးယောက်ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှနျူကလ িয়ার လက်နက်မပြန့်ပွားရေးစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ကို NPT လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့မူကြမ်းပေါ်အခြေခံပြီးစာချုပ်မှာပါဝင်သူတွေကနောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်းဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာစာချုပ်အရတိုက်တွန်းထားတဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမပါဝင်တဲ့အပေါ်မကျင့်တဲ့ကြောင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မကျင့်တဲ့မှုတွေရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်တနည်းအားဖြင့် New Start တက်တန်းကုံဆုံးသွားခဲ့တာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ဟာ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ Russia နိုင်ငံတို့အကြားကြန့်ရှိနေတဲ့တခုတည်းသောနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းရဲ့ကနအူးမူချက်မှာဒီညီလာခံအနေနဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার အဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုမှတ်သားထားသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကမူကျမ်းမှာအဲဒီစကားလုံးတွေကိုချက်လက်ထားတာကြောင့်အီရန်ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သဘောထားကွဲလွဲစေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေအတွင်းယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇပိုရီဂျာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်၃လျှက်စစ်တရားပေးဆက်ရုံရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ဂျင်တဲကအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမှာအဲဒီကိစ္စကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအရေးကြီးမှုပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်မှာအဲဒီလိုတောင်းဆိုမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်အနီးမှာစစ်ရေးဖိအားတွေတိုးမြင့်နေတယ်လို့မစ္စတာလိုင်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုနဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကြောင်းအဓိကအကြောင်းရင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သူကတစိုက်ကတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိအနေအထားကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးလို့ပြောနေတဲ့ပြဿနာမရှိကြောင်းမစ္စတာလိုင်ကလေးပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကာကွယ်ရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့နှစ်ဖက်အကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့နောက်တောက်ကြနေမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fox News နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းကမှာ Mr. Trump ကညှိနှိုင်းရေးတုံ့ပြန်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းသူဟာပေကျင်းမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပြင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်နံစိမ့်စီမြင်းတက်တာရဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးပေါ်တရားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ရေရှည်အတိုးနှုန်းဟာ29နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်သက်တမ်းဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဟာတနင်္လာနေ့မှာ1.8%ခန့်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီဂျပန်ဘွန်ဒ်ထရိတ်ဒင်းကအဲ့ဒီအတိုးနှုန်းကိုအလားတူအဆင့်ကိုနောက်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဟာ1998ခုနှစ်မေလမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရေနံစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလုံခွဲပြတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကိုယင်းဤမြုံနံသူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရေနံစိမ်းစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုပိုပြီးတွန်းအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးတွေကြောင့်အမေရိကနဲ့ဥရောပမှာလည်းရေရှည်အတိုးနှုံးတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခန့်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်အသုံးနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှက်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံဆီယာမမိရနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းစိုးကြည့်ဖျားချောင်းမှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သာဖျားချောင်းထဲကအဆောင်ပစ္စည်းရောင်းနေနေရကိုသွားနေပါတယ်
0: ။ ဟိုမမော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်၊ကန့်ကောက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: 本当かわいい。
3: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
6: 恋人ができるお守り。
3: じゃあこれをください。
0: わちゃでちゃんちんを聞いちゃおう。
1: テムが看板にばれた送ったくを告ゆ来び言いばれ。
3: これかわいいお守りですね。
0: だ、ちっせやあさんぴしりね。
1: みやがれ投けまれ。
6: ほんと、かわいい。
0: ほば、ちっせやり。
1: てんが後であさんりてくをせいわんざとわれ。
3: これもいいですね。
0: だれかうねの。
1: えいろ、やんわんねんがしんぴゃばれ。
4: それは縁結びのお守りです。
0: えらが縁結びあさんば。
4: 800円になります。
0: やんしやじゃばれ。
1: てま、やんわんねん票来たを提茶なまればう。
3: 縁結び。
1: みやが信ぴゃばれ。
6: 縁結び。恋人ができるお守り。
0: 縁結び。ちつやしてあさん。
1: てまがあり送べばとやんわんねんを票来ばれ。
3: じゃあ、これをください。
0: だそういん、リハべばの。တော်တာရှင်တို့ဂျပန်ကအဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်အဆင်ပြေစေတဲ့အဆောင်သွားထည့်လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့အဆောင်ကျောင်းမှာအမတ်ကောင်းကောင်းရစေတဲ့အဆောင်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော်

0: ディグニトアディガアトウノウガ。
1: かわいいお守りですね。
0: チシヤアサンピシリノウ、ピッパリ。ディポンサンゴティドアビソイ、コウヤテミンジャクをピョピャラ、シンピャラリロウナイマ、ピッパリ。ケ、タロンジンアディベリゴジアウ。
2: かわいい。
0: ソラ、チシヤアカウネ、ソレ、ナマウィディダナバ。
2: お守り。
0: ソラ、アサンピシー、ピッパリ。ワジャアソンマ。
2: です。
0: パラガ、インジーレポンザマ。ナソマ。
2: ね。
0: လူထေပြောတာကတဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ဒီကအချက်ကနာမဝိသေသနာတွေအကြောင်းပ
2: ါကာဝါယီ
0: လိုမျိုးဤနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနာတွေကိုဤနာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဤနာမဝိသေသနာနဲ့နာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
2: ကာဝါယီယိုမမ်မိုရီ
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလိုမျိုးနာမ်ပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ်
3: ဒါပေမဲ့မီးယာကနံပုတ်မပါပဲ။ဟွန်တိုကာဝါယီ။ဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနာတွေကို
2: ကာဝါယီ
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့ကြီးပဲလဲတုံးလို့ရပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
2: ですね
0: ။ပေါင်းထည့်ပြီ
2: းကာဝါယီですね
0: ။လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တံပြောလိုက်တဲ့
2: これもいいですね
0: ။ဒါလဲကောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ
2: ့いい
0: ကလည်းဤနာမဝိသေသနာပဲဖြစ်ပါတယ
3: ်။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်
2: ။かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
3: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့လား
0: ။လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးထင်မြင်ချက်ကိုပြောနေကြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင်။
1: 見て、この T シャツ。
4: 面白いですね。
0: レベルを見よう。
1: 見て、この T シャツ。
3: 見わお、D T シャツ。
2: 見て。
0: そら、クリア。
2: 見る。
0: 見て、え、て、ポンザンဖြစ်ပြီ。တခုခုလောက်ဖို့တရားကိုပေါ်ပေါ်ပါပါတောင်းဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
2: この。
0: そら、D
2: T シャツ。
0: そら、T シャツば。
4: 面白いですね。
3: セイウェンザーセヤ高ねの。
0: そそは描けて、いい名前を伝えたのを飛び、こうへ面を描いたらဖြစ်ပါတယ်。
2: 面白い。
0: そら、セイウェンザーセヤ高ね、だまもほ、描せや高ねそれでべば。あそうま、ねを撤したらが、あ面陣ふれてたぼ、投下もを投下ねたぼば。
3: け、な投び、来描じばおん、ドラシンの
2: い。面白い。面白いですね。
0: クエテミンジャクを覚えてあおうの。パウモン高んでと名前じでパウモン隊を呼んでてそうばぞ。こてんたら立ちでパウモンを追いれやろ暗あてんとわび。あじじべのと覚えてんとわれそうい。ぶろ覚えもれ。じでそうらを
2: 大きい。大きい。
0: と覚えばれ。け、調査じばおう。
1: 大きいですね。大きいですね。
0: あこてか、レッサン必死際ま、パサンエイラララリてろん追いいて。だめめ、税が退じろ、乱とれそうばぞ。えいど、税じいいたのと言うじやん。税じで、そらを
2: 高い。高い。
0: と言うばれ。け、調査じば。
1: 高いですね。高いですね。
0: で、次にとあぼすずがが担描れ姿ば、あるまったび登じばの。
5: これをください。
2: これをください。
0: そら、でやべばとでべやばれ。
2: ください。
0: がろ、べばんဖြစ်ပါれ。ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးတဲ့ကဟင်ပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်
2: これをください。
0: と言われて、サインが鳴ればれ。
3: ディザガズを描いた類を鳴唱じば。
6: これをください。
7: これをください。
8: これをください。
3: あく、トラシンの例の描じばお。
2: これをください。
0: け、で、この絵図覧をなおじゃ鳴唱じゃやあ。 တမ်ကအဆောင်ပစ္စည်းလေးပေါ်သူ့အမြင်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုတေချာအယောင်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ
1: これ、かわいいお守りですね。
9: 本当、かわいい。
1: これもいいですね。
10: それは縁結びのお守りです。800円になります。
11: 縁結び、
9: 恋人ができるお守り。
1: じゃあ、これをください。
12: トラベルガイド。
3: あくせびミーヤへ気とわれんよんかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့ဇဲအင်တီးတဲ့နေရာကဆန်းဆူကြီးဖျားချောင်းပါ။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေထိနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားချောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအတွက်လက်ပတ်စရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြားရယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊နီးပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတရားလှပတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
3: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်းဆိုကြီးဖျားကျောင်းနဲ့မဲဂျီဂျင်ဂူနဂွန်ကနာမည်ကြီးရယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြီးဖျားကျောင်းကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်ဒိုင်အများရဲ့မြေးလို့လူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။